0: که بصره و از ویره
1: سبیه بشاتی
0: روز ویره هنده لکلا مینا
1: روز ویره
0: شام گوی
1: این شام
0: این شام شام گوی فا پلاوه سو ملاکل زازو هنده
1: این شام
0: این شام
1: دوسر مون نایو امونی کوانی فی ازو اکاد نمی بطوکو
0: این شام
1: Encha, você já teve esse carro será? Vai ir de carro será? Vende de boa na lá de lá no boa na? Vai mal estar terá mal estar longo carro será? A polícia, tu vai mais sabe carro será calendeira? E é meio que vou inspectar se vou ali. Tá o mano nisso que tá. Nisso mana mungkin kute ni punya dulu saya punya wajah ayam mili mana mungkin advisor ayam mili mana mungkin misalnya mumi Rita mana ni pintu anak kau saya tu kulo bapa nak misalnya mumi nak dulu saya kena nebutuk dulu saya cialo Black Ten, wana bochuchu, bazuwe ni kutora hande. Nizuse vo ngomba, bazuwe ni kutora hande. Nizuse vo skampa fa folo folo kapanyo nani, bazuwe ni kutora hande. Nizuse wakasha dramu, habari mama sazitoro, tuliramo, nufitile. Baduwe ni kutora hande ni mabase. Nizuse kialo. Gatu kafera. Nisali vali vo. Kandanji etuna. Warunduko. Nizuwe ni kutora hande. Nisi kandanji nyani. Ujoji mondela. Vo masira. Vo osaya. Na mangola chetire. Baduwe hande ni kutora. Bazuwe ni kutola hande, ehe. Bushodi. Kulo koo, nakao hanya foo. Wone mangola chetile ba, kiba sari babatu. Kiba na monge, kiba kirabu yaro na haa, kibu wana chole kuna nina mangola mwatiwa. Eee, nikimu ifaka kaniye, nikimu latiwa, azuwe ni kutola hande. Pao sefani. Eee, nifosa kempe ya wana fagaliteni, hamo cholo. Wari eti wazue hande, tiki wazue hande, mane nikanga ndakavo na kavo. Nizuse chualo, wo best muhamuvi, na wazusa. Nizuse chualo, waka kukalifatela vomulikane, kwa mpua mani agali mambasa chualo ni utwile, ulira hamo, batuka ufera, wana mongere na wazusa. Batuka ufera, mabasi haesu. Andu ya Yesu, kafira na bazuha, na bazusa, banabaka, mwenzi wa Yesu, kafira, isuma na vahinga na bazusa. Kwa nito hile nivwa na bazusa. Kakulia neba bato ya na mwle nae na kene haka batula. Ni batu kafira, anifitafo nili, haa. Kupaka pina ka, kuna nika pina kene kalira faa. Kakuli mulena mulena bata kulutulu nga utaye kwa hae kwa wizi.
0: Nekalira kachenu?
1: Ee, no, nachua nungufa.